0: 是，属下受教了。骆明义的事儿，老祖AG的，我不再追究你。啊？
1: 那不是放虎归山吗？
0: 这于尽孤踪。哎，从今天起，你们俩好好合作。渡边太君，您不觉得骆明义这个人，他……
2: 如果。下次再一次发生，我真对你不客气了，明白吗？
0: 明白，
2: 走吧。
3: 報告します。こちらは潜水部隊の隊長大野君です。
4: 帝国海軍第三艦隊所属陸戦部隊小根小隊隊長大野三郎です。どうぞよろしくお願いします。
2: 大野君、よく来てくれた。首を長くしてずっと待ってたんだ。
4: 今回一緒に来たのは30名の特殊隊員です。
2: すっごいな。大野君の名前はかねがね耳にしてた。戦時砲でも機部隊の活躍は目にしてた。
5: 君と今回合作できて非常に嬉しい。
4: 渡辺隊長、とんでもありません。
2: もし何か必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。
4: 完璧な軍事地図がいります。兵士たちに訓練してもらう安全水域を設けます。バイアンディエンを巡視するために2艘船を手配してください。
2: 任してくれ。それに機部隊を警護するために我々から一個招待を出す。
4: 大丈夫です。自分たちの安全は自分たちに守ります。連絡員を一人出してください。
2: 分かった。じゃあ戦闘状態が整うまでにあとどのくらいかかる？
4: それは何とも言えません。実際状況によって作戦計画を練る予定です。
2: よし、よろしく頼むぞ。
4: わかりました。

0: 我が部隊が最新の装備と武器を要し、地上と水中の水陸戦闘を行います。精鋭部隊は特別任務を実行する精鋭部隊で、敵の宿部を突入し、敵の艦隊基地に潜入して爆発を行い、水冷を排除し、水域を掃除する部隊です。我々の標語は、ハヤテのように現れ、ハヤテのように去っていくです。
1: 渡辺隊長。
2: なんだ。
1: これはすごいですね。
2: 本当によくできてる。大野君にバイアンデンに来てもらっちゃなんかもったいない気がするな。
0: 司令官は言われました。今回我々小隊に奨励として休暇を与えるとのことです。イエンリン隊を一掃してから全隊を太平洋艦隊に行かせ、もっと重要な任務を執行しようとのことです。
2: そうか、すごいじゃないか。大野君、成功を祈る。
0: 隊長、自分の最初の任務はチャンス作戦です。
3: 刚刚收到从信义堂传回来的消息，骆明义向我们求救了。这次啊，他跟马有德是彻底的闹翻了。所以现在的形势是，不起事咱们也得起事了。但是在此之前呀，马有德已经对信义堂进行了一次清理，大部分忠于骆明义的人都被清除了。所以现在的骆明义是人单势孤啊。
4: 这样吧，我去一趟。现在我表哥最需要一个信得过的人。别看他外表粗犷，其实他内心缜密，做事还是很谨慎的。如果是陌生人去，他不会轻易相信的。
3: 那太好了。你去的时候凡事要小心，严三儿在那儿有一组人马会保护你的安全。
4: 好，放心吧，那我就准备一下。
5: 好，小心点。
3: 多加小心。嗯。老魏，你怎么了？
5: 没什么，可能是有点累了。
3: 你是不是身子没有好利索？你要多注意休息。
5: 好。小诺，对不起啊。
3: 你干嘛要跟我说对不起啊？
5: 总之，害你担心我。
3: 跟我还说见外的话，我求你带杯水。

0: ここから出る。敵団撃退。任務を出てこい。快。シナ人の隊長は最強の名人だ。気をつけろ。
1: 隊長、敵の増援部隊が到着しました。
0: 第二計画を実行する。
1: はい。

0: 左向け左。報告します。我々の正体はイェンリン・ドイの指揮部を壊しました。また指揮官を含む30人以上を殺しました。我々は死傷者は一人もいませんでした。ただ5人ほど軽傷を負いました。
1: ってことは上神もやつけたということか。
0: そうです。指揮部に侵入してから各県に手榴弾を投げ込みました。生きている人はもういないはずです。
1: 大野君、彼の死体を見たのか。
0: 見ていません。状況が緊迫していたので。しかし彼は必ず部屋にいると確信しています。彼のことを熟知していますので。
1: 死体をまだ見てないんだったら死んだと決めつけるのはまだ早い。我々も前回それで一杯壊されたんだからな。
2: 渡辺隊長、考えすぎですよ。
1: そっか、そうかもしれんな。何はともあれイェンリン・ドゥイの拠点を叩き潰したんだ。よくやった。ご苦労だったな。君たちのために一席を設けてある。宿泊をあげようじゃないか。
0: ありがとうございます。右向け右走れ。
3: もう一本か。
4: あ、もう一本行きます。
3: 開けますか。
4: はい。
3: いや、開けますか、じゃあ。
4: 開けます。
3: でたでた。
5: いかな。
3: でた。はい、よーいよ
5: ーい。大丈夫。いいのか。試し。
6: 梅子。梅子。大白天的，那边吵什么呢？
7: 回洛小姐，是渡边大佐在开庆功宴。
6: 庆功宴？庆什么功啊？
7: 听说昨天皇军偷袭了雁翎队，死了很多人，连他们队长也死了。
6: 老魏，
8: 老师你怎么了？
6: 我没事儿，就是身体有点不舒服，我要先回去了，改天再来看你。
8: 嗯，老师再见。小鬼子偷袭雁翎队，听说老魏死了。
9: 什么什么？你说什么？

0: あそこへ出てますよ。奴らを叩きますか。
1: 加瀬、水路で待ち構えるんだ。今ローミーに気づかれたら後がやりにくくなる。

0: 罗小姐，你好好想一想，你的时间不多了。自分は間違ってるのか、自分はなんて弱いんだ、戦争、破滅、そして死、これらにまとめに向き合えない、自分は一体どうすればいいんだ。
1: 報告があるってことだ。
2: 隊長、ただいま大ジャンジュアン、ヤントジュアン、マチュアンジャイからの電報を受け取りました。ほとんどの拠点が同時に八道軍の大部隊が攻撃を受け、応援を求めています。
0: ヤンリン類の誘引戦術に間違いない。我々が動けば死因団もすぐにまた動く。
2: どうしますか。
0: 各拠点に打電するんだ。守備を固め増援を待て。それと三浦大隊と本田大隊を3つの箇所に増援に向かわせるんだ。新安ちゃんのバワンタンのジャンシュンのところに、それと潜水部隊の大野君のところ、すぐに乗船させ、バイアンデンを一巡させた後に戻らせるんだ。
2: はい。

0: 隊長、病院、倉庫、駅は皆小規模な攻撃を受けました。
1: これは原人類の拡乱作戦に間違いない。気にする必要はない。騎馬小隊を派遣して対応させるんだ。
0: はい。
1: どうした？
2: 报告。
3: 何があった？
2: 渡边大队长，有人向司令部门口扔手榴弹，守军正在和他们交火。
0: 隊長、ここは危険ですから地下室に入ってください。
1: 正山、何言ってんだ。この警備司令部よりも安全なところがあるのか。
0: 司令部の警備部隊は全て移動したのですぐ戻してもらいましょう。
1: そんな必要はない。そんなことをすれば混乱を招くだけだ。私はずっとここにいる。この司令部がもし答えられなくても新安ちゃんから逃げて笑い者になるよりもマシだ。
0: はい。
4: バカ、隊長、すぐ全て殺していきます。
1: おい、そうカッカするな。
5: ん？队长，怎么办？这边应对是什么样？我也不知道，但听到枪声很激烈，估计情况不妙。
6: 带我去。
5: 好，
6: 别这样，留有接应。
5: 好，走，
7: 铁梁，跟我走。
5: 你们俩跟我走。
6: 好。

0: 请问大当家到了吗？
1: 老哥，我是三当家了，我叫陈汉。
0: 是陈汉兄弟啊。
1: 大当家了，在后面断货还没出来呢。我出来的时候带了50几个人，现在也就剩下这些了。我还得赶快赶回去接应大哥呢。
0: 还是先跟兄弟们休息一下吧，队长已经带人进城了。
1: 那谢谢了啊。
2: 都是自家兄弟，谢什么？兄弟们，跟我回家。
3: 嗨，報告します。新一丹の反軍は撃退されました。ただ20余りの人間が船で逃げ、城内の小規模混乱もすでに収められました。
4: 牢民医は捕まえたのか？
3: 牢民医は逃げましたが、まだ城内にいます。
4: どんなことをしてでも牢民を捕まえるんだ。
3: はい。
4: そうだ。マーヨーダーに行かせろ。彼だったら、ローミーのことをよく知ってる。分かってるはずだ。

0: 科技拉近人与人之间的距离，让生活更加智慧便捷。时代的潮汐奔流不止，创新的力量正涌向未来。让我们一起见证科技创新与科学普及的时代交响，全国科普月一起同行，共创无限可能。
1: 隊長、戦わないで撤退すればどういうふうに山本将軍に説明するんですか。
2: 個々の損失にこだわっちゃいけない。動きの中から相手の戦力をゆっくりと消滅させていくんだ。これは八路の遊撃戦の神髄だ。古い考え方にこだわっちゃいけない。
3: 八路軍の目的はチャオベイ港を攻撃することでしょう。
2: 大野君の潜水隊をバイアンデンのイエニン類の捜索に与えるんだ。州上での優勢を生かして奴らを見つけ出す。
4: はい、報告します。南朝門の電話によるとスタッフ隊長の20人が場外に出ました。ヤンリン隊の主力がもう新安町の郊外に到着し、速やかに増援してほしいです。
2: なんだと、炎林類が新安茶を吸収してきた。奴ら死ぬ気なのか。
1: 大将、自分がシー台風に迎えに行きましょうか。
2: 行け。
1: はい、行くぞ。
5: 出よう。
6: 队长，队长，你别杀我！队长，队长，你饶命啊！我不是担罪立功了吗？队长，
7: 可惜已经晚了。你的罪孽太深重了。我要是不杀你，我对不起牺牲的战友们。
6: 队长，队长，你饶命啊！队长，
8: 队长，老魏，我跟你并无私人恩怨，只不过是各为其主，你不用做这么绝吧。
7: 石大夫，你的好日子算到头了，留着你怕是对不起白洋淀的乡亲们。今天我魏光明亲自送你们俩上路。
6: 队长，你饶了我，我知道怎么救指导员。队长，
7: 怎么救？
6: 队长，我还没想好呢，但我就一定能给他救出来。队长，你相信我。队长，
7: 没关系。

0: 右側行け。
1: 太君，
0: 怎么回事？
1: 燕翎队员劫持了石队长，到了殿上之后，他们就杀了石队长和宋华江，让我们俩给你带个口信，说。
0: 说什么？
1: 说。说石队长的下场，就是各位太君的榜样。
0: 八戒罗，一群废物。
2: 燕翎队が逃げただと。
0: そうです。20人すべてが逃げました。
2: おかしい。道理に合わん。仲間も助けずにか。
3: 現状から見れば、彼らは城内何もできません。ただ逃げるだけです。
0: そうです。自分の命を守れないで、他人の命を守れるでしょうか。
3: 渡辺隊長。ヤンユン隊はすでに離れた以上、新安ちゃんは安全になったと思います。新安ちゃんの兵力を出して各拠点を支援するというのはどうでしょうか。
2: まだ考えがまとまらん。
3: 山本将軍の電話を受け取りました。我々が継続的に拠点を失うことに対して大変ご不満です。外の拠点は無視してもジャオベイ港は守らなければなりません。八道軍は昨日からジャオベイ港に圧力を加え始めました。今ジャオベイ港の兵力は不足しています。失う可能性があります。
2: わかった。横田中隊をジャオベイ港に戻して守備に当たらせるんだ。大野に中隊を率いさせて失った拠点を奪還するんだ。
3: はい。
2: 正山、シダフを手厚く葬ってやってくれ。彼は優秀な情報工作員だった。我が大日本帝国の政戦に尽くした偉大な功労者だ。彼の死で自分の片腕を失った。本当に無念だ。
3: はい。
2: 今後マーヨーダーに便宜を任せろ。
3: はい。

0: 分別。炎人隊が逃げ出した。何かいい対策はあるか。一個招待をください。ファーシャンの脳を連れて町を引きずり回します。彼は必ず出てきます。その時彼を抑えます。
1: それじゃあ奴ら出てこんだろう。
0: もし彼らが出てこなくても我が軍は損失はありません。

0: した歯医者の中絶するんだって。
1: そうですね。本当にかわいそうですね。あんな美人。
0: 美人？どうしてそんなこと知ってるの？
1: 会ったことあるよ。先日ラクさんと一緒に来たことがあるの。非常に優しい方よ。でもイエリンドゥイであるとは思わなかったわ。
0: そうなんだ。
2: 两位姐姐，麻烦你，你们刚刚说是谁要被枪毙了？
0: 啊，洛小姐，我们瞎说的，没有人被枪毙。
2: 我求求你了，跟我说实话，是不是花小诺？
0: 啊，是，街上都贴告示了，明天无时行刑。
2: 我要见渡边，麻烦帮我通传一下。
0: 好的。
1: 不过，你可千万别说是我们告诉您的。
2: 你放心。

0: 这儿吧。
1: 哎呀，四喜哥，你太笨了，我来吧，我来。
2: 去。
1: 可以。
3: 魏队长啊，你怎么有闲工夫在这里？
4: 大爷，您这渔网上为什么都是刀片呀？
3: 嘿嘿，这可是我的独门秘诀呀！这普通的网只能对付那些普通的鱼，对付不了那些又凶又大的鱼啊！他们会把这网咬破，而我这网能把鱼划得遍体鳞伤。嘿，他越挣扎的越死得快。
4: 怎么样，杆子？
0: 这是啊，插中了。
4: 哎，
0: 哇，
4: 队长，
0: 好大的！
4: 来，把我拿着。
0: 来了，哎呦！
5: 队长，出来散心来了。
4: 随便走走。
5: 队长，指导员的事儿真的特别对不起。
4: 有什么对不起的？
5: 要不是因为我保护不充，指导员也不会让日本人抓去了。
4: 算了，这事儿不能全怪你。
5: 那个小鬼和蛙人队确实太厉害了，他们在水里游得非常快，跟黑鱼似的。
4: 像黑鱼似的？
5: 嗯。
4: 你说说，为什么像黑鱼？
5: 他们都穿着那种黑色的橡皮衣，然后头顶上还带着盏灯。
4: 四姐，你说，咱们如果把他们当成鱼来抓的话，会怎么样？
5: 您什么意思啊？
4: 你去把各小组组长叫来。咱们商量一下对付蛙人的办法。
5: 是。
6: 好。
7: 渡辺隊長、こちらの戦いは目処がつきました。イエリン同様幾度も攻撃し、戦闘能力はすでに失われています。総司令部から太平洋艦隊に着くように幾度も催促されており。ここを離れる準備を受けたまわるようお願い申し上げます。
6: はあ、そうか。大野君に新安茶に来てもらってから、バイアンデンでの戦況も好転した。それに、ヤンリン類にも大きな損害を与えることができた。このことは参謀本部の方にしっかり報告しといた。
7: ありがとうございます。
6: これは君たちが当然受けるべき光栄だ。太平洋艦隊で君たちを必要としてるんであれば、こっちで引き止めるわけにもいかないな。太平洋でさらなる成績を上げることを祈ってる。
7: 激励に感謝します。
6: うん。ところで、いつ出発だ。
7: 明日出発します。
6: 明日か。そりゃまた早いな。
5: じゃあ今夜君たちのために壮行会を開こう。
7: わかりました。彼らに伝えます。
6: タロ
1: パパ、
6: 何やってた？
1: パパ、あの人は誰？目つきが怖いの。
6: あのじちゃんか。あのじちゃんはな、すごいんだぞ。水の中を魚のように泳ぐんだ。
1: 泳ぎを習っていい？
6: それはちょっと難しいな。おじちゃんはすぐにここを離れなきゃいけないんだ。多分帰ってこないだろう。
8: 走了，太郎，画画去。

0: 最近何の用だ。
1: 渡辺隊長、昇格されましておめでとうございます。祝賀会を催したいです。
0: そんな必要はないよ。
1: いいえ、隊長、昇格は隊長一人の栄誉ではなく、我が皇軍兵士すべての栄誉でもあります。祝賀会を催す必要があります。
0: まいったな。そこまで言うんだったらいいだろう。
1: 隊長、明後日を予定しておりますがどうでしょう。
0: 君に任せる。だが派手なことはやんなよ。ん？
1: はい。それと優さんとお似合いですね。
0: 行け。
2: 渡边大佐。
0: 嗯。
2: 我忘了恭喜你了。
0: 啊。
2: 对了，今天我想去给我哥扫墓，希望得到你的允许。
0: 哎，你又来了。我不是跟你说过了吗？我们之间不用这么客气，嗯？
2: 那是应该的。
0: 但是，多带点人，注意安全。
2: 好。

0: 马有德，你说你怎么这么背呀、啊？好不容易想做点拍马屁的事儿，却酿成这样。哎，你是不是应该找个相面的给看看？
1: 蒋团长，幸灾乐祸是不是？
0: 你做的事儿，兄弟给你擦屁股，还不能让我说说？
1: 老子就是想不明白啊，怎么会出现这种事情？
0: 这个人呐，一定要吃斋念佛，多行善事儿，不然是会遭报应的。
1: 你到底想说什么呀？
0: 不想说什么，我就劝人啊，积德行善。
1: 劝人？就你？你是不是还在为小杜鹃的事儿耿耿于怀啊？
0: 一个臭婊子而已，贾爷我还不放在眼里呢。
1: 你说什么呢你？
0: 呀呀呀呀呀呀呀！没想到你还这么长情啊！我看是你对他耿耿于怀吧？
1: 你积点口德吧，人都已经不在了，你还提他干什么呀？当心晚上他过来找你。哼，
0: 不能，他的心里只有你，要找也应该是找你呀、啊。
1: 他心里要只有我，他就不会去勾引你了。
2: 失礼します。
3: お、お世話、入れ。
2: はい。
3: 硬くなんなくすろげよ。
2: はい。ありがとうございます。
3: 久しぶりだな。乾杯。
2: 乾杯。
3: ところで今日は一体何の用だ。
2: これまでずっと渡辺隊長はご多忙で、我々親しくゆっくりと話していません。
3: そうだな。そういえばさっき大和将軍から電話があってきつく叱られた。今回皇軍の河北地区の戦闘に関わる大事な任務になることになった。失敗は絶対に許されない。前にやった時は一気に4分の1の軍事物資を失うことになった。今回はそんなことはできやしない。何も言えなかったよ。
2: 渡辺大将、どうぞ過ちを責める必要はありません。戦いの中では意外なことも起こり得ます。どうぞ。
3: 岡村司令官もそう考えてくれるといいんだけどな。
2: 話題を変えましょうか。自分の同級生が国内から戻り事情を話しまして、大変不安に思うのです。
3: どんなことだ。
2: 我が軍の戦線が東南アジアと太平洋に拡大し、大日本帝国はすでに死傷者が増加、兵も不足、軍事費も増大、軍事工業も限界達してます。国内の生活は下降し、帝国民も安心して生活できません。これでは帝国も崩れかねません。
3: 大本営も早まったことした。米国に対してこんなに早く開戦すると思わなかった。決して頭のいいやり方じゃないな。
2: 渡辺大将、賞賛ありますか。
3: 正山、危ない話は控えとけ。
2: 今日のことは友人としての話、どうぞ気にしないでください。
3: もしこのまま占領区域を広げていくんであれば、戦で戦を賄っていくしかないんだ。まあそうすれば少しは勝ち目はあるだろう。東南アジアとシナは広大だ。それに資源も人員も無限にある。我が軍にとっても十分足りる。
4: 千万别再说喝不到好汤。